0: ហាងរពេះកត់ឡារពោប៉ាតោត្រប៉ាន់ប្លុះបេហិកតាហទឹមភុនប្លាបកនពមលេម៉ោបុលូមរូលឿនភុនប្លាជាត់ផែនរិះណៃបុម៉ោយឿកណែមតាមប្រកាកបែកកបះកដងកជាបកណែមមត្រួស៊ីម៉ងលឹមណូនអណោចកៀងមុំនុយមត្រួស៊ីក្លែកប្រឹករៃជេកៀងកយាលូទឹមត្រាំកណែមម៉ោហាមក្លះលោហាងយឿអត្រៈជកៀងប្រកាក្លៀងទួយក្លាងាក់បជីងត្រាំកណែមដងកជាបយឿណនប្លេះបយ៉ៃភុនប្លាបុយយឿហសាកៀងឌីតុយម៉ោជឿកហសាយឿលន់អស់ម៉ោសមតុទងលេប្រម៉ាំងទុះបើងាក់បជីងប្រងាក់ម៉ាញាក់បជីងកណែមតាមទុយទុំប្រណឿកណែមឌីតុយទុយប្លង់បដិទុយគណាមប្រកាកកំនុះណាប់លយរំហនពព្លិះបយយភុនប្លាសាងប្រងាហមាចារតលៀងបកាបតុតកតាងយឿតុយត្លៃរឃើយត្លៃនឹកកយ៉ាឌីបយយរំងាបជីងបករហេះកលគណាមតាមលៀងបកាទុយក្លាក់ហាងពភុចមនុះសាងត្រូទូភ្លីនអមងបករាបជីងកចាប់លោះបតុតកយ៉ាឌីងាហមាទុយប្រលែប្រាវ
1: ព្រះងាក់កសុងណោងាក់ព្រះឡោអំងព្រះបតោព្រៃកះណោរគីងាក់ព្រះមកបែត្រុសបារិមកតុមមនិតងាក់តលៃហាទីប្រោតកោបុកតលៃព្រះកះណោរគីព្រះកែអំងបែបុកពុះផ្លែផ្លាហាងខុលបោយាតរមកបង្គំរំហាងព្រះកែគ្រូរូបគាត់បុតលែនដាប់លៃទូពប្លីព្រះកែអំងបែហាងគាត់បុតលែនទូមេជឿលេប្រកមតាបីសាំងជើដាប់លៃមួយត្រួស៊ីធនហ្វូវិញហាងព្រះកែយតកានច្រោបតោព្រៃប្រកែគុំជ្រក់ដាក់ផ្លែអមុនឆោតលោអមុនញាក់តយអមុនមេជឿតយហតឹមពុំនុយអមងតលែបុត្រតំហាងពបឡាសាងប្រាក់ធឹងម៉ែពុកគុំហ្រំយូទុះផ្លេនហាងកយ៉ាឌីវៀតណាមតបែងសាងប្រាក់ហ្វូនុយជប្រងហាងទឹមក៏ពុំនុយខុលម៉ោកែប្រាក់បេតប្លេត្រពេះក៏មែបលោះគ្រូគ្វីរើព្រៃក៏ទឹមក៏នុយមត្រួសីកណាមបើសង្ជើហរមដូនប្របុតនៅជ្រោបតោព្លៀងប្រើរពេសតុមែប្លុះតាល់អកុសាំងដាប់លៃហាងតលៃមនុស្សមេជឿប្រកែតទេអមកប៉ែហាងក្លេហតឹមប្រកែតេងក្លាប្រាក់អមកប៉ែដល់កាជាបត្រៃប្រកែបតោព្លៀងប្រើតលៃថោប្រកែអមកម៉ែងាក់ប្រែហ៊ីវលេបតោបកាំងកដៀងក៏អពុយបងបតោត្រុសក៏ត្លៃទុយពោជាលោករះរំប្រកែតុយហាងបកលក្រោះដងកាជាបបេះទឹមក៏គាល់ណាប់លៃបបុតលុមនុយប្រកបតូនត្រៃប្រកែម៉ោជឿទឹមក៏គ្រប់អណៃបុយយឹហសាបឌីតុយលុះថោហាងត្លៃថោកែប្រែអមងម៉ៃប្រេកមនុយណាប់លៃអោសមឹងទុតឹងលេបថោកាជាបប្រកែក៏សុងដៅកែប្រះឡៅមឹងពោមនុយខុលដែលតែមត្រែបោយតរអមងប្រកែបជីងមនុស្សដាប់លៃងាក់ប្រែម៉ងម៉ែកណុកកណាហាងប្រកែម៉ងម៉ែហាងលនចារប្រកែមើងម៉ែមើងសាំងប្រែអីប្លៃ

0: นี่เปียบิจุดอมังเจอกระตือเหล่าตีก็ต้องกระจุดปลาหังพลฮับเวปลมพลแก้วบัดดันมอกตุจเปียดะแน่ใบบ่าวบินแก่จันสลายมอกบุกลูกกรุดรุบแงดักมาปริดนุฮอริเปะฮัตตึมตุกลายปรักดึมตนอมังนนดังมากร้อยกิดกร้อยมือเม็ดตะดิจุงใบทนนำยางเละซาตะไลปะโมโตปุกรูแก่ขินปะมินขินปะปลิมังตะไลปรกแก่ดักมามังจันบินตาตามแก่ประจองបើទុចមួងបដងញ៉ាប់ព្រះណែរកោនមិត្តពីជឺតហរំកសែមលុមនិចញាក់ត្រឹមក្រាមមកទុជាហរកោមើងត្រិចពេបច្ចិញក្រៃតូងហំពោះបុយព្យ៉ាន់មនិចញាក់មកទុជាមើងព្រឹសញាក់ដាក់ម៉ាប៊ីកែកែមផ្លោះធុនឡោទីតតាំងលូកំនុយអតុបកតធុយអមងព្រះប៉ប្លេសភូនកែវប្លាមេតតតិជុងខិនហតៃផបរៃហៃអឡាតឡនភូនកែវប៊ូមកទុជាកៀងកប្លាភូនគិតស៊ីកហាងក្រៃតូងកដោះមកតាប្រកកែបជីងហាទឹមក្រាំប្លងអាសេតប្រាក់គេធួតកបាភូនយើកតបផ្លាត់លូមកវត្តហាងពេតប៉មែនលួយកែហាទឹមតឡៃគិរកតិនក្រាំតជាមុតតាំហាទឹមអានេះតាំបតាប់គេធួតហាងតុកសែមក្លាំងប្រកកែបជីងបែនេះដាំងផ្លាប្រឹកមតាយ៉ាំរះណៃដាំងផ្លាមើមេតមកទះតាហាងស្ប៉ាន់តោសភូនគ្វេតហាងទួតោសមែប្លោសភូនក្រៃតូងក្លែកលាក់ក្រៃមែរងកជាពាក្យញិលិបបលិគៀងកពុនពុបបុតតុយបញ្ញរົບផាំងលិចតដារមិតជុងមេជឿគិធុតងៈបជីងប្រេហំពុបុយបញ្ញយោតនមតាត្រាំទុយសិហាងណែក្លងយោបុយហរិប្លែនរិបេឡូមនុស្សប្លេតលូអានេះកសែមត្រុសបដាក់ម៉ាបទឹមប្លេតតុយពឹងក្លាប្រាក់ទុបលិនរិមតូនសាងណូវេតហរិពៈម៉ោក្លោតុសក្លែប្រាក់មេតតដិជុងធននាំយ៉ាងបោបិញកែចាន់ស្លៃព្រះថោ
1: កាយមកមិនឡាំតៃ
0: ប្រាក់បញ្ជីងកភុនកែអំពុះបុយយុបចានមកត្រីពេត្រឹមកធនប៉ាក់លេលូតឡៃទុយក៏ដាក់ប៉ាអំពុះឡោតលេគុំបសុយធនហតិមឹងភុនកែក្រុមអូនដងកាចាប់មកទុយត្រឹមក្រាមយំផាត់លោកលេកៀងកបជីងមកតាត្រាំយឺហាងភុនកែបុយយកណងក៏ងាក់បត្រងក៏សាំងណូគ្រូទ្រុបមកមិតយងទុជីងអានេះមកលុះមរិះក្តាក់ម៉ាអមង្គលត្រុសជាត់លាំងក្រុមតាចាតឡៃប្រគ្រូមឹងនេះក៏ណងក៏ជាត់ប្រាក់បតាមផ្លាតុយដាប់លុះក៏សាំងបើបិញកែមភ្លុំប្រ плі ណផ្លាភូនកែបងពូមកនឿត្រាំក្រាមក្លងក្លោះមិតងឿនទ្រុងទីនចុតិចខុលមរិះក្តាក់ម៉ាបោបិញកែចាន់ស្លៃព្រឹថោ
2: ហើយអមហាងឡែម
0: កទៅព្រឹងទៅកោប៊ីបៃហតរពេលទុកក៏ប្រកគុំជ្រូប៉ះករហៃហតឹមគ្រូទ្រុបងាក់បញ្ជីងស៊ីមត្រួរកើយអមគាត់នាំគ្រប់ផាំងព្រឹះកាក់ដាក់ម៉ាយុងខុលតុក្រងប៉ះឡែ5ប៉កលក់នេះតាមបតាបច្ចុប្បន្នខ្វះគេទួតកាំងក៏ព្រឹះកាក់ដាក់ម៉ាគិនតែទុបលេនអេតនេះងាក់បញ្ជីង
2: យ៉ាងហើយវៀង
0: គាត់រនប្រពេនតណាប់ងាក់បត្រងហតឹមដាំងផ្លាមតាញាំអំពុះលូហើយជ័យក្លាក់ព្រួយបូហត្រៈណោប្រោហាងមេតតដិជុងតឡៃទុយប្រងពែនិងឯញូបុយកណងកទឹមកបញ្ញត្តិក្រៃតូងបញ្ញត្តិក្រៃគិតមឹកម៉ោត្រែដូចអស់មឹកទុតលេប្រមេតបុះប្រទេសលេតទេថាបប្លេសត្លែពេនមនុស្សញាក់ដាក់ម៉ាទុយញាក់បត្រងអមង្គលត្រនប្លែប្លាបោ